0: re halala le na dikwangkwetla tsa rena re halala
1: Thobela FM mushati wa tsebo le boithabisho Jake ditlalemiso o Thobela FM le lethabo le joy mathato
2: le dumelang
1: ga mmogo le iga go shesese
3: ka re o le bolwetse ka magodo ga o ka bona legodo le khuile le bolaele ke ngatse kana mondoro re mondo ka ba ba tlamela o tsere dipipi
1: re tsa tsana le wena o ya o sela
4: le nna monyo wa tenete yo le nguru o dzwa furu every day ya ya borobone ke na lo di tsebisa ri lo re kwe di fela ke nya ka o zidiela ntwe so le so mara ke teke pale le go zidiela ri me jelo ngore ke tsebisi je jona na
5: pa mo yo tshele tse yo le ngore ke ke ke
4: ke ke
1: ga ne o na ma o tobele fe mo shato botsa bo le bo ithabisho